buzotă în zaletă, nu avem. Mavei, si mimi, ta buzotă din aletă, nu avem. Ai. Atu rokiki.